Sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare. Sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelom. I tek da znaš, mesec u žici je